0: kujemera.
1: Bikira Mario mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mkumi. Na watu vivu mwenawa la mkulu. Mungu mera.

Sunday Vibe Show. Esawindala. Time check. Esawa siwe sitano. Esu ukumaja. Time check kutusi wako. Bela msiga simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabari dunaku. Atemo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.

Nanso se sawe ndala. Time check. Esawa siwese nya. Esi etino. Time check kutusi wako. Bena musigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nika stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app. Ulo dinga laka deli bando. Laka deli bando. Laka deli bando. Laka deli bando.

0: sabula. Mi kono ju. Free fire.
1: Kuna mbele ze singa. Kumukutu wogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
2: Namu nyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensolo yomuziki. Nebye mizanyo.

Ayo kama no kwesengereza tukwesengereza ebira obino bintu kuleete ebiteo bitukuze bizo kubitukuza ne mwoyo mutukirivu yenyi kufuuka omubiri n'omusaayi gw'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo eyatulagira okukuza